ngay mum fu ñu gamonté muy am ciir rek dama fa dem mum ciiré di ciari mbokk yépp bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñen néna sa suma né al waqtu la yaram rek néna ñi néna néna mum ci lay dag mburom ko ciar baax ci fay fay sante di ciari ñepp bay wuñ kenn bay wuñ fenn wa mum néna ci lay dag mburum mum mum dal lool mum sa su ko digi rek fekk na jënd mburum ba tek bala lool way bu ñe al waqtu la yaram rek ci lay dag mburum mum koy ciar baax ciar mbokk tal bi yépp bay wuñ kenn ak fenn ak ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziara ziara mbokk yi li cee aalie bay wuñ fa kenn soxna xadilo soxna xadi sila ak ñoom soxna fat sila mbaa ngi mbokk yooyu imam cheikh diop sëñ cheikh ñëng sëñ dam sila sëñ cheikh sila sëñ mout diop taayif sëñ abdougay firdaw sil mën naan mbokk yooyu yëpp ñi leen di nuyu ñi ngi leen ziar ñi ngi leen di ñaanal tawfiix tay sie saadatu taari ni bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn.